Kad suprastume Mastrichto sutarties reikšmę, turime pažvelgti į istorines aplinkybes. Europos projektas kilo iš antrojo pasaulinio karo griuvėsių. Europos šalių vyriausybės buvo pasiryžusios užkirsti kelią naujam karui, remdamosi idėja, kad ekonominis bendradarbiavimas padės sukurti ilgalaikę taiką. Taigi, 1951 metais buvo įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija, o vėliau, tai yra 1957 metais, Romos sutartimi buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija ir Europos atominės energijos bendrija. Kitas svarbus žingsnis buvo 1986 metų suvestinis Europos aktas, kuriuo Europos ekonominė bendrija siekė iki 1992 metų sukurti bendrąją rinką. Tikėtasi, kad ši rinka užtikrins laisvą prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimą. Tačiau 20-ojo amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Europos ekonominės bendrijos narės galiausiai nusprendė, kad Europos integracija neturėtų apsiriboti vien ekonomika ir taip pat panoro suartėti politiniu lygmeniu.

Mastrichto sutartį, oficialiai vadinama Europos Sąjungos sutartimi, 1992 m. vasario 7 dieną Niderlandų pietryčiuose esančiame mieste Mastrichte pasirašė 12 tuometinių Europos bendrijų narių. Šią sutartį ratifikavus visoms narėms, ji įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1 dieną. Mastrichto sutartis buvo novatoriška keliais aspektais. Visų pirma, ją oficialiai įsteigta Europos Sąjunga, Europos ekonominė bendrija paverčiant glaudesnę ir visapusiškesnę sąjungą. Kita reikšminga Mastrichto sutartimi įvesta naujovė buvo Europos Sąjungos pilietybė. Ši nauja koncepcija sudarė sąlygas piliečiams laisvai judėti ir gyventi Europos Sąjungoje. Pilietybė taip pat suteikė teisę balsuoti ir kandidatuoti Europos parlamento rinkimuose bet kurioje Europos Sąjungos šalyje, taip sustiprindama europietiškos tapatybės ir vienybės jausmą. Vienas iš svarbiausių Mastrichto sutarties aspektų buvo joje numatytas ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimas. Įgyvendinant šį planą, galiausiai buvo įvesta bendroji valiuta – euras, siekiant sustiprinti ekonomikos stabilumą ir palengvinti prekybą bei keliones tarp Europos Sąjungos šalių. Mastrichto sutartimi buvo sukurta trimis ramsčiais grindžiama Europos Sąjunga. Pirmasis ramstis apėmė Europos bendrijas ir ekonomikos, socialinių reikalų bei aplinkos apsaugos politiką. Antrasis ramstis apėmė bendrąją užsienio reikalų ir saugumo politiką. Juo buvo siekiama užtikrinti vieningą išorės ir saugumo strategiją. Trečiasis ramstis apėmė teisingumo ir vidaus reikalus, siekiant bendradarbiauti teisėsaugos, teismų ir imigracijos srityse. Mastrichto sutartimi buvo sustiprintas Europos parlamento vaidmuo įvedus bendrojo sprendimo procedūrą ir buvo padidinti jo teisėkūros įgaliojimai. Nuo to laiko daugelyje Europos Sąjungos politikos sričių parlamentas dirba lygiomis teisėmis su taryba kaip vienas iš teisės aktų leidėjų. Šią sutartimi taip pat buvo padidinta Europos parlamento įtaka Europos komisijai, suteikiant jam galę patvirtinti arba atmesti siūlomą kandidatą į komisijos pirmininkus ir visų jos narių kandidatūras. Be to buvo sustiprintos parlamento galios biudžeto srityje, suteikiant jam daugiau galių kontroliuoti Europos Sąjungos biudžetą. Dėl šių pakeitimų Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesas tapo skaidresnis ir labiau atspindi piliečių valią.

Mastrichto sutartis vėliau buvo atnaujinta Amsterdamo ir Nicos sutartimis. Amsterdamo sutartis buvo pasirašyta 1997 m. spalio 2 dieną ir įsigaliojo 1999 m. gegužės 1-ąją. Ja siekta ES institucijas parengti būsimai plėtrai. Taip pat buvo įvesta tvirtesnio bendradarbiavimo sąvoka. Jis sudarė sąlygas ES šalių grupiai daryti pažangą tam tikrose srityse, net jei likusios valstybės narės nenori iškart prie jų prisijungti. Šis lankstumas buvo būtinas siekiant atsižvelgti į įvairius besiplečiančios ES poreikius ir interesus. Amsterdamo sutartimi į ES teisę buvo įtrauktas socialinis skyrius. Tokiu būdu buvo akcentuota socialinių teisių, užimtumo ir nediskriminavimo svarba. Taip pat siekta sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kuri padėtų ES šalims glaudžiau bendradarbiauti prieglobščio, imigracijos ir teisėsaugos srityse. Be to sutartimi buvo sustiprinta bendra užsienio ir saugumo politika, įsteigiant ES vyriausiojo diplomato arba vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybę. Įsteigus šį postą, sustiprėjo ES gebėjimai darniai veikti tarptautinėje arenoje. Be to Amsterdamo sutartimi buvo reformuotos institucijos, siekiant pagerinti jų veiksmingumą. Išplėsta bendro sprendimo procedūra ir dar labiau padidintos parlamento galios. Nicos sutartis buvo pasirašyta 2001 m. vasario 26 dieną ir įsigaliojo po 2 metų. Joje daugiausia dėmesio skirta ES pasirengimui iki tol didžiausiam plėtros etapui. 2004 metais prie ES prisijungė 10 naujų valstybių narių. Buvo pakoreguotas balsų paskirstymas taryboje, pakoreguota Europos komisijos sudėtis ir išplėstas balsavimo kvalifikuota balsų dauguma taikymas. Šie pokyčiai buvo esminiai, siekiant užtikrinti ES sprendimų proceso veiksmingumą į sąjungą įstojus naujoms šalims.

0: Трансляція цього подкасту здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на вебсайті Аналітичного центру Європарламенту.
1: Kiekvienas savo spintoje turi bent vienus marškinėlius, kurių pagaminimo istorijos greičiausiai nenorėtume išgirsti. Galbūt juos siuvo nepakankamą atlygį gaunantis persidirbęs darbuotojas, kurio pagrindinės teisės nuolat pažeidžiamos. Šie marškinėliai pagaminti iš medvilnės, kuriai užauginti reikėjo žemės, chemikalų, energijos ir apie 2700 litrų vandens. Tuo tarpu jūs tuos marškinėlius galbūt apsivilksite vos kelis kartus. Todėl verta suprasti tų paprastų marškinėlių istoriją. Ją žinodami, geriau apsvarstysime savo pasirinkimus. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime, kaip ES kovoja su neigiamu greitosios mados poveikiu. Kad suprastume, kaip populiarėja greitoji mada, pirmiausia pažvelkime į savo vartojimo įpročius. Apsipirkimas gali kelti malonius jausmus. Stanfordo universiteto, Masačuseto technologijų instituto ir Carnegie Mellono universiteto tyrimai rodo, kad mums pamačius gražų drabužį, mūsų smegenyse pasigamina dopaminas. Tai yra su malonumu ir atlygiu susijęs hormonas. O jei tas drabužis pigus, šis malonus jausmas dar labiau sustiprėja. Būtent šiuo jausmu greitosios mados įmonės grindė savo verslo modelius. Pavyzdžiui, Shine ir Temu ar kitų populiarių aprangos prekių ženklų drabužiai gaminami didžiuliais kiekiais, parduodami labai mažomis kainomis ir labai greitai

Europoje sunaikinama nuo 4 iki 9 procentų visų į rinką pateiktų ir niekad nedėvėtų tekstilės gaminių. Štai taip veikia greitoji mada. Kasmet Europos Sąjungoje vienas gyventojas nusiperka maždaug 19 kg ir išmeta apie 12 kg drabužių. Į mūsų spintas patekę drabužiai yra greitai pakeičiami kitais naujais pigiais drabužiais. Tačiau nors jų kaina maža, tikrosios sąnaudos tenkančios aplinkai ir šiuos drabužius gaminantiems darbuotojams yra milžiniškos. Europos aplinkos agentūra teigia, kad tekstilės pramonė yra vienas iš labiausiai aplinką žalojančių pramonės sektorių. Šis sektorius yra trečiasis daugiausiai vandens ir žemės išteklių sunaudojantis sektorius. Už jį daugiau šių išteklių sunaudoja tik maisto ir būsto sektoriai. Medvilniai, iš kurios gaminamas pavyzdžiui džinsinis audinys, užauginti naudojami milžiniški kiekiai vandens ir dideli plotai dirbamos žemės. Tokiuose ūkiuose naudojami pesticidai kelia pavojų ūkininkų ir šalia gyvenančių bendruomenių sveikatai. Poveikis aplinkai daromas ir gaminant drabužius. Tekstilės pramonė yra atsakinga už maždaug 1/5 viso pasaulio švaraus vandens taršos, daugiausia dėl audiniams dažyti ir apdoroti naudojamų cheminių medžiagų. Šis sektorius taip pat išleidžia daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Drabužiai dažnai gaminami ilgose, sudėtingose pasaulinėse tiekimo grandinėse ir aplekia ne vieną žemyną, kol galiausiai patenka į mūsų spintas. Daug drabužių yra pagaminti iš sintetinių pluoštų, kaip antai poliesteris ar nailonas, kuriems suirti prireiks šimtmečių. Tai prisideda prie kitos augančios problemos – taršos mikroplastikų. Kaskart mums skalbiant sintetinius drabužius į vandenį patenka sintetinio pluošto dalelių. Ilgainiui vandenynuose susikaupė šimtai tonų mikroplastiko. Mums drabužius išmetus tarša tęsiasi. Kol kas tik 1% panaudotų drabužių perdirbami į naujus. Daugelis jų sudeginami, patenka į sąvartynus ar yra eksportuojami kaip atliekos. Iš Europos išvežami kalnai išmestų drabužių nukeliauja į atvirus sąvartynus Afrikoje, ten apkraudami vietinės sistemas ir užterždami dirvožemį bei gruntinį vandenį. Tačiau žala daroma ne tik aplinkai. Buvusi parlamento pranešėja dėl Europos Sąjungos tvarios ir žiedinės tekstilės ekonomikos strategijos Lola Sanchez Caldentei sakė. Tai, kad parduotuvėse randame itin pigių drabužių, reiškia, kad juos gaminantys darbuotojai uždirba labai mažai. Labai tikėtina, kad jie turi labai ribotas darbo garantijas, dirba vergovai prilygstančiomis sąlygomis, o jų darbo patalpose galbūt visai nesilaikoma saugos standartų. 2013 metais Bangladeše sugriuvus fabrikui Rana Plaza žuvo daugiau nei 1100 darbuotojų. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs nelaimingas atsitikimas per visą tekstilės pramonės istoriją. Ši nelaimė atskleidė nesaugias ir prastai apmokamas darbo sąlygas, kuriomis pasauliniu mastu vyksta drabužių gamyba. Tai privertė pasaulį atkreipti dėmesį į tvarumą bei sąžiningą darbo praktiką ir iškėlė klausimą dėl tikrosios pigių drabužių kainos. Jau daugelį metų šios realijos formuoja politinės diskusijas Europoje, o su mados pramonė susiję klausimai politikos arenoje sulaukia vis daugiau dėmesio. . 2022 metais Europos komisija pristatė Europos Sąjungos tvarios ir žiedinės tekstilės ekonomikos strategiją. Šios strategijos tikslas yra paprastas. Iki 2030 metų siekiama užtikrinti, kad Europoje drabužiai būtų dėvimi ilgiau, kad juos būtų lengviau pataisyti ir kad jie būtų gaminami naudojant daugiau perdirbtų medžiagų.

0: medžiagų. Vykdydama šią strategiją, ES ėmėsi kelių veiksmų, kad įveiktų neigiamas greitosios mados pasekmes. Visų pirma, ji parengė ekologinio projektavimo reglamentą. Nuo 2024 metų naujos ekologinio projektavimo taisyklės sudarė sąlygas ES nustatyti minimalius produktų tvarumo ir kokybės standartus. Praktiškai tai reiškia, kad drabužiai turės būti gaminami taip, kad tiktų būti dėvimi, o ne tik parduodami. Ar pastebėjote, kad dažnai pirmiausia sugenda užtrauktukai? Pagal ekologinio reglamento direktyvą, tokios drabužių dalys kaip užtrauktukai ir sagos turės būti tvaresnės ir lengviau pataisomos. Antra, uždrausta sunaikinti neparduotus drabužius. ES uždraudė sunaikinti neparduotus drabužius ir taiko principą teršėjas moka. Tai reiškia, kad įmonės turi prisimti atsakomybę už savo sudaromas atliekas ir turi padėti padengti į rinką tiekiamų savo drabužių surinkimo ir perdirbimo sąnaudas. Trečia, numatoma įdiegti skaitmeninį gaminio pasą. Nuskaitę QR kodą vartotojai galės sužinoti, iš kur gautos gaminių reikalingos žaliavos, kur buvo perdirbtas audinys ir pasiūtas drabužis. Europos parlamentas nuolat ragina atsisakyti greitosios mados modelio ir pereiti prie žiedinės ekonomikos tekstilės sektoriuje. Europos parlamento nariai teigia, kad drabužiai turi būti patvarūs, taisomi, užuot išmetami ir galiausiai perdirbami. Rengdamas teisės aktus dėl atliekų ir dėl gaminių tvarumo, parlamentas padėjo šiuos principus paversti privalomais įpareigojimais ES šalims ir Europos rinkoje veikiančioms įmonėms. Parlamento darbui tvarios tekstilės srityje vadovavusi Delara Burkhardt sakė: tikrai turime svarbių priemonių, kuriomis galime vartotojams užtikrinti didesnį skaidrumą. Galiausiai taip pat turime pasirūpinti, kad našta neužgultų vartotojų pečių ir nustatyti privalomą reguliavimo pagrindą tvariam tekstilės sektoriui. Taigi kitą kartą, kai rinksitės marškinėlius, akimirkai sustokite. Perskaitykite etiketę. Pagalvokite, iš kur jie atvežti ir kur jie keliaus paskui. Laikas pertvarkyti spintas renkantis mažiau, bet geresnės kokybės drabužių neišeinančių iš mados ir tinkančių dėvėti daugelį metų. O jei norite sutaupyti, rinkitės dėvėtų drabužių parduotuves, kurios jiems suteikia naują gyvenimą. Nes kiekvienas pigus drabužis turi paslėptą kainą. Praėjus madai, tą kainą mūsų planeta ir žmonės mokės dar ilgai. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
1: Si eres un joven creador, intérprete, cineasta o escritor, este podcast es para ti. ¿Quieres saber cómo puede ayudarte la Unión Europea a dar vida a tu idea artística? Entonces, explora Europa Creativa, el programa de la Unión Europea dedicado a fomentar la creatividad. Con un presupuesto de casi 2.500 millones de euros, el objetivo de Europa Creativa es proteger, desarrollar y fomentar la diversidad cultural y el patrimonio europeos. El programa contribuye a la recuperación de los sectores cultural y creativo tras la crisis de la COVID-19, especialmente del sector audiovisual. Impulsa sus esfuerzos por ser más inclusivos, digitales y sostenibles con el medio ambiente. Ya pintes en París, compongas en Kaunas o idees coreografías en Copenhague, Europa Creativa es el programa para ti.

Dabar plačiau papasakosime ES steigėjo Konrado Adenauerio istoriją. Jis gimė 1876 m. sausio 5 dieną Vokietijoje Kelne, kuklioje darbščių katalikų šeimoje. Konrado Adenauerio politinė karjera prasidėjo jam vedus iš turtingos ir žinomos šeimos kilusią Emma Weyer. Praėjus trejiems metams po vestuvių, Konradas Adenaueris tapo mero pareigas ėjusio savo žmonos dėdės Makso Valrafo dešiniaja ranka. Tačiau šią profesinę sėkmę užtemdė asmeninės nelaimės. 1916 metais mirė Konrado Adenauerio žmona ir jis liko vienas su trimis vaikais. Negana to, Konradas Adenaueris patyrė didelę automobilio avariją ir jam teko kelis mėnesius praleisti ligoninėje. Nepaisant šių nelaimių, Konrado Adenauerio politinė karjera toliau vystėsi sėkmingai. 1917 metais tuometiniam Kelno merui pradėjus eiti vidaus reikalų valstybės sekretoriaus pareigas Berlyne, Konradas Adenaueris buvo vienbalsiai išrinktas į jo vietą ir tapo jauniausiu meru Prūsijoje. 1919 metais Konradas Adenaueris vedė savo antrąją žmoną Augustę Cinzer. Jie kartu susilaukė penkių vaikų. Deja, vienas iš jų mirė praėjus vos kelioms dienoms po gimimo. Konradas Adenaueris tapo viena iš ryškiausių ir įtakingiausių Vokietijos asmenybių, bet dėl jo respublikoniškų idealų, persipinusių su federalistinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis, jo nemėgo Veimaro Respublikos priešininkai – tiek komunistai, tiek naciai. 1933 metais naciams atėjus į valdžią, jis atsisakė puošti Kelną svastikomis. Dėl to buvo tuoj pat atleistas iš mero pareigų ir išvarytas iš gimtojo miesto. 1944 m. rugpjūtį Konradas Adenaueris buvo suimtas. Jam pavyko pabėgti, bet rugsėjį gestapas jį įkalino Brauweileryje, liūdnai pagarsėjusiame nacių kalėjime netolik

1900 metų kovą mirė jo antroji žmona. Tačiau netrukus po to jo karjera įgavo naują pagreitį. 1948 metų rugsėjį Konradas Adenaueris buvo išrinktas parlamentinės tarybos pirmininku. Šiai institucijai buvo patikėta parengti Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinį įstatymą, tai yra naują konstituciją. Siekdamas suvienyti Vokietijos protestantus ir katalikus, Konradas Adenaueris ėmėsi kurti Krikščionių demokratų sąjungą ir 1949 metais tapo pirmuoju Vokietijos Federacinės Respublikos kancleriu. Į šias pareigas išrinktam Konradui Adenaueriui jau buvo 73. Taigi, jis tapo ir vyriausiu istorijoje Vokietijos kancleriu. Nepaisant garbaus amžiaus, šiose pareigose jis išbuvo 14 metų. Visą tą laiką jis pašventė demokratijai Vokietijoje įtvirtinti, kad Trečiojo Reicho siaubas daugiau niekada nepasikartotų. Valdant Konradui Adenaueriui, Vakarų Vokietija susitaikė su kaimynėmis ir tapo Europos tarybos, NATO ir Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos nare. Konradas Adenaueris tvirtai palaikė Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo idėją, kurios įgyvendinimas pradėtas 1950 metų gegužės 9 dieną paskelbus Šumano deklaraciją. Jis taip pat rėmė Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, kuri pasirašyta 1957 metais. Šios sutarties privalumus Konradas Adenaueris pabrėžė 1966 metų birželį, kalbėdamas didelei publikai Prancūzijos mieste Metze. Jei mums pavyks sukurti organizaciją, kuri sudarytų sąlygas prancūzams matyti viską, kas vyksta Vokietijos plieno gamybos ir anglių kasybos sektoriuje, ir atvirkščiai, jei vokiečiai matys, kas vyksta Prancūzijoje, ši abipusė kontrolė bus geriausias būdas sukurti pasitikėjimu grindžiamą politiką. Konrado Adenauerio didžiausia stiprybė buvo užsienio politika. Remdamasis per antrąjį pasaulinį karą įgyta patirtimi, jis tvirtai tikėjo, kad tik pasiekus vienybę Europoje bus užtikrinta ilgalaikė taika ir stabilumas. 1963 metais Prancūzija ir Vokietija pasirašė Eliziejaus sutartį, dar vadinamą draugystės sutartimi. Tokiu būdu, po visą amžių trukusio priešiškumo, buvo pasiektas susitaikymas. Ši sutartis išryškino Konrado Adenauerio politinę strategiją ir jo turimą Vokietijos vaidmens Europoje viziją. Nors Konradas Adenaueris skatino vienybę ir buvo vienas iš Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymo iniciatorių, jo paties šalis pokario laikotarpiu buvo suskaldyta. Padėtį pablogino 1961 metais, likus vos kelioms savaitėms iki federalinių rinkimų, pastatyta Berlyno siena. Tačiau su Berlyno sienos statymu susijusi politinė įtampa nesukliudė Konradui Adenaueriui laimėti ketvirtųjų federalinių rinkimų, sudarius koaliciją tarp Krikščionių demokratų sąjungos ir Krikščionių socialistų sąjungos parlamentinės frakcijos bei Laisvosios demokratų partijos. Kaip buvo sutarta, jis poste liko pusę kadencijos laiko ir 1963 metais atsistatydino. 1966 metais, būdamas 90 metų amžiaus, jis taip pat atsisakė Krikščionių demokratų sąjungos federalinio pirmininko pareigų. Taip baigėsi jo politinė karjera.
Konradas Adenauer.

0: Maueris, turėjęs pravardę Der Alte, tai yra senolis, mirė 1967 metų balandžio 19 dieną, būdamas 91 metų amžiaus. Jis visame pasaulyje buvo gerbiamas kaip politikas, vokiečiams užtikrinęs laisvę, gerovę ir socialinį saugumą ir padaręs įtaką formuojant šiandieninę Europą. Pirmasis Europos ekonominės bendrijos pirmininkas Walteris Hallsteinas pabrėžė Konrado Adenauerio palikimo reikšmę Europai.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
0: Visuose politiniuose reikaluose yra tiek stiprybės, kiek yra vilties. Europos politikoje vilties labai daug. Už tai iš esmės esame skolingi šiam žmogui. Todėl lenkiame galvas, pagerbdami jo įsitikinimus ir jo politinio gyvenimo pasiekimus. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Europos ombudsmenas yra nepriklausoma ir nešališka įstaiga, padedanti problemų su ES administracija turintiems asmenims, įmonėms ir organizacijoms. Jis tiria sąjungos institucijų ir įstaigų netinkamo administravimo atvejus ir tarpininkauja piliečiams ir Europos institucijoms. Sąvoka ombudsmenas apibūdina tiek šią nepriklausomą įstaigą, tiek jai vadovaujantį asmenį. Kasmet ombudsmenas ar ombudsmenė parengia ir parlamento nariams pristato savo veiklos ataskaitą.
3: Ombudsmeną 5 metų kadencijai, kurią galima atnaujinti, išrenka Europos parlamentas. Nuo 2024 gruodžio ombudsmeno pareigas eina žmogaus teisų ekspertė ir mokslo darbuotoja Teresa Anginio. Ji taip pat yra Europos kovos su sukčiavimu tarnybos priežiūros komiteto narė ir buvusi Portugalijos ombudsmeno pavaduotoja. Teresa Anginio Europos ombudsmeno pareigas perėmė iš Emily O'Reilly. Ši iš Airijos kilusi buvusi žurnalistė Europos ombudsmenės pareigas ėjo nuo 2013 Liepos. Netinkamas administravimas ir administracinių taisyklių nesilaikymas, neteisingas elgesys ir diskriminacija, piknaudžiavimas valdžia, įdarbinimo politika. Netinkamas administravimas taip pat gali apimti nereagavimą į prašymus suteikti visuomeniai svarbią informaciją ar atsisakymą ją suteikti. Skundo ombudsmenui galima pateikti tik tuo atveju, jeigu problema jau buvo bandyta spręsti su atitinkama institucija, bet reikalai nepajudėjo. Skundą galima pateikti viena iš 24 oficialių ES kalbų. Ombudsmenas yra nešališkas ir negauna jokių nurodymų iš vyriausybių ar kitų organizacijų. Jis gali pradėti tyrimus savo iniciatyvą, bet negali tirti įvykių, dėl kurių vyksta teisminės procedūros. Ypatingomis aplinkybėmis, Europos parlamentui paprašius, teisingumo teismas gali ombudsmeną atleisti, jeigu jis nesilaiko jo veiklai būtinų sąlygų arba sunkiai nusižengia.
2: Kaipgi Europos ombudsmenas sprendžia netinkamo administravimo problemas? Visų pirma, kartais problemai išspręsti tiesiog pakanka įspėti ir informuoti atitinkamą instituciją. Jeigu to neužtenka, ombudsmenas stengiasi padėti šalims susitarti. Nepavykus išspręsti problemos, ombudsmenas atitinkamai institucijai gali pateikti rekomendacijas. Jeigu ši rekomendacijų nepriima, Europos ombudsmenas gali Europos parlamentui pateikti specialų pranešimą ir Europos parlamentas turi imtis atitinkamų priemonių. Pateiksime 2024 metų Liepos mėnesio pavyzdį. Atlikdama 5 skirtingus tyrimus, tuometinė Europos ombudsmenė Emily O'Reilly nustatė netinkamo administravimo atvejus Europos personalo atrankos tarnyboje, sutrumpintai vadinamoje EPSO. Šie atvejai buvo susiję su jai pateikiamų skundų dėl įdarbinimo testų nagrinėjimų. Kandidatai be kita ko skundėsi dėl sunkumų pradėti testus interneto platformoje, dėl to, kad testų platforma blogai veikia ir kad tenka pernelyg ilgai laukti. Vieno iš šių tyrimų atveju ombudsmenė rekomendavo Europos personalo atrankos tarnybai atgalinę datą, remiantis techniniais registrais, patikrinti vieno jau praėjusio testo techninius aspektus, įskaitant įvairių priemonių veikimą. EPSO turėtų reikalauti, kad ši techninė galimybė būtų įtraukta į ateityje sudaromą sutartį su nuotoliniu testavimo paslaugų teikėju. Kitų keturių tyrimų atvejais Emily O'Reilly paprašė EPSO susisiekti su skundų teikėjais ir rasti kiekvienam atvejui tinkamą teisingą sprendimą.
3: Bet tai dar ne viskas. Europos ombudsmenas gali ne tik atlikti su konkrečiais skundais susijusius tyrimus, bet ir imtis iniciatyvos strateginiais ar bendro pobūdžio klausimais. Jis atkreipė dėmesį į viešojo intereso aspektus ir nagrinėjo su ES institucijomis ir demokratinių sprendimų prieimimo procesus susijusius klausimus.
2: Grįžkime prie mūsų EPSO pavyzdžio. Ombudsmenė vykdė minėtuosius 5 tyrimus tuo pat metu, kaip ir kitą tyrimą savo iniciatyva dėl EPSO naudojimų nuotolinių testų. Šio tyrimo išvadose ji paragino EPSO užtikrinti, kad techniniai reikalavimai nesudarytų sunkumų tam tikriems kandidatams ir jiems nesutrukdytų dalyvauti nuotoliniuose testuose. Ji taip pat paskatino užtikrinti, kad kandidatai, laikydami testą, galėtų naudotis techninės pagalbos ir skundų pateikimo instrukcijomis. Taip pat pasiūlyta persvarstyti skundo pateikimo gaires. Emily O'Reilly taip pat pasiūlė EPSO užtikrinti, kad kandidatai ir vėl galėtų testus laikyti fiziniuose centruose, jeigu nepavyks panaikinti su nelygiomis galimybėmis susijusių nuotolinio testavimo trūkumų.
3: Vis dėlto svarbu pažymėti, kad Europos ombudsmenas negali vykdyti tyrimų dėl valstybių narių nacionalinių, regioninių ar vietos administracinių įstaigų, net ir tais atvejais, kai skundai turi su ES susijusių aspektų. Tokiais atvejais derėtų kreiptis į vietos ar regionų ombudsmenus. Kasmet ombudsmenų biuras išnagrinėja daugiau kaip 700 skundų iš visos ES ir pradeda daugiau kaip 350 tyrimų. Jis padeda problemus ES administraciją turintiems asmenims, įmonėms ir organizacijoms. Europos ombudsmenas atlieka esminį vaidmenį užtikrinant sklandžią ES veiklą.
2: Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite interneto platformoje Europarl Radio.
4: Eurobarometro primavera 2023. I cittadini europei sono ben consapevoli del ruolo dell'Unione Europea nella loro vita quotidiana. Questo è quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro della primavera 2023, commissionato dal Parlamento europeo. Periodicamente l'Eurobarometro tasta il polso dell'opinione pubblica europea su questioni che riguardano l'Unione. Dal 6 al 9 giugno 2024 si terranno le elezioni europee. A meno di un anno dal voto, una larga maggioranza di cittadini si dichiara interessata a votare per i propri deputati al Parlamento europeo. Commentando i risultati del sondaggio, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato:
5: All Europeans will be called to vote in the European Parliament elections.
4: Tutti gli europei saranno invitati a votare alle elezioni del Parlamento europeo per far sentire la propria voce e preparare il futuro della nostra Unione, per pronunciarsi su questioni che stanno a cuore a tutti noi. Invito tutti, e in particolare i nostri giovani, ad andare a votare per mantenere vive le nostre democrazie e costruire l'Unione Europea in cui vivremo domani. The European Union that we will live in. Le elezioni sono una pietra angolare di ogni democrazia e per i cittadini è proprio la democrazia il valore più importante che il Parlamento europeo deve tutelare. Circa 4 intervistati su 10 considerano la difesa della democrazia una priorità assoluta, seguita dalla tutela dei diritti umani in Europa e nel mondo, dalla libertà di parola e di pensiero. Nell'Unione Europea gli aspetti della democrazia che i cittadini apprezzano di più sono il fatto di poter partecipare a elezioni libere e trasparenti, la libertà di parola e il rispetto dei diritti fondamentali. Vi sono però ancora margini di miglioramento nella lotta contro la disinformazione e la corruzione. Il sostegno dell'Unione all'Ucraina è il risultato di cui gli europei sono più orgogliosi, seguito da vicino dal rispetto dello Stato di diritto e dalla politica estera. Gli effetti delle varie crisi degli ultimi anni si fanno ancora sentire. La metà degli intervistati ha visto diminuire il proprio tenore di vita e si aspetta che questa tendenza prosegua anche il prossimo anno. C'è però da rilevare che la percezione delle condizioni di vita future potrebbe iniziare a cambiare, visto che tale dato è diminuito di 8 punti percentuali negli ultimi 6 mesi. Il sondaggio mostra anche che gli europei vogliono che il Parlamento si concentri sulla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale. Le altre priorità individuate dagli intervistati sono salute pubblica, azione contro i cambiamenti climatici, sostegno all'economia e creazione di nuovi posti di lavoro. Il sentimento che i cittadini europei menzionano più spesso è la speranza, che si colloca al primo posto, o al primo posto ex aequo, in 8 paesi dell'Unione. Mentre quasi 4 persone su 10 si sentono fiduciose, l'incertezza dovuta alle crisi in corso è al secondo posto e in cima alla lista in 8 Stati membri. L'indagine è stata condotta per il Parlamento europeo da Kantar Public. Vi hanno partecipato oltre 26.000 intervistati provenienti da 27 paesi dell'Unione europea. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
6: Who helped build today's Europe? It wasn't just institutions and treaties, it was people. Behind every step towards European integration, there are individuals who defended democracy, promoted human rights, and helped bring countries closer together. To recognize these contributions, the European Parliament has created a new distinction called the European Order of Merit. It's the first civilian honor of its kind awarded by an EU institution. The President of the European Parliament, Roberta Metsola, has announced the first laureates.
7: Europe has always been built by remarkable women and men from across society who had the courage to rise above our turbulent past. Bridging divides, breaking barriers, overthrowing dictatorships, and overcoming crises to make a difference to our continent and build a better future. This commitment to building Europe deserves to be celebrated, and this is why this Parliament has established the European Order of Merit to honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
6: The list of recipients reflects the many ways people can contribute to Europe, in all areas from politics and diplomacy to human rights, science and culture. The highest distinction is Distinguished Member of the European Order of Merit. It has been awarded to former German Chancellor Angela Merkel, Polish democracy leader and former President Lech Wałęsa, and Ukraine's President Volodymyr Zelensky. A number of other leaders and personalities have been recognized as honorable members or members of the European Order of Merit. They include former presidents, politicians, humanitarians, scientists, and artists who have made a significant contribution to European values and integration. Among them are former president of Ireland, Mary Robinson, humanitarian chef, José Andrés, and the members of the Irish band U2. The award was created in 2025 to mark the 75th anniversary of the Schuman Declaration, the moment which is widely seen as the starting point for the European Union as we know it today. Because the EU is more than institutions or policies, it is also the story of the people who believed in it and helped make it possible. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.